0: السلام يا سلام سل جلال والإكرام
1: في قلبي غير الله
0: مونكا لاتينو وديترونومي ori keji din ni ogbon lati ese kini lo si sala
1: ti wa bi
0: ibi ti a tin ri awon ere nje to wa ninu ki a ma gboro si oluwa lenu
1: anu kada
0: ki a ma se ife ti baba ki a ma se ife olorun olodumare ka se ma pa awon ase re mo nge ma awon
1: Allah
0: ife olorun ayin fe ti e ni ka se ni aye o tori be na gele ni won se ni o
1: Allah
0: wa ni onje ojo wa loni
1: Allah
0: dari ese wa jo a ma fa wa sinu idanwo gba wa lowo bilisi le ni o tori ijoba nti e agbara nti e
1: bi la
0: o go nti
1: e bali
0: lai lai amen